istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hey,

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Lihan Anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Selalu menjadi pelengkap kepada masakan. Namun tahukah anda bahawa kentang sering dianggap sebagai pengganti kepada roti? Hal ini disebabkan kandungan karbohidratnya yang tinggi serta sifatnya yang mampu memberikan rasa kenyang yang setara dengan roti. Dari sudut pemakanan, roti biasanya diperbuat daripada gandum yang mengandungi gluten, iaitu sejenis protein yang boleh menimbulkan masalah kesihatan bagi individu yang sensitif atau mengamalkan diet bebas gluten. Sebaliknya, kentang tidak mengandungi gluten dan ia menjadikannya pilihan alternatif yang lebih selamat untuk golongan-golongan berkenaan. Selain itu, kentang juga kaya dengan serat, vitamin C, vitamin B6, kalium dan antioksidan semula jadi yang tidak terdapat dalam roti putih yang telah melalui proses penapisan. Oleh itu, kentang bukan sahaja berfungsi sebagai sumber tenaga tetapi juga menyumbang kepada kesihatan sistem imun dan keseimbangan elektrolit tubuh. Dari segi fungsi dalam diet harian, kentang boleh menggantikan roti sebagai makanan ruji kerana ia mudah dipelbagaikan dalam penyediaannya. Kentang boleh direbus, dibakar, dikukus ataupun dijadikan puri dan setiap kaedah penyediaan ini mampu menghasilkan hidangan yang mengenyangkan tanpa perlu bergantung kepada roti. Malah indeks glisemik kentang yang dimasak dengan cara tertentu seperti direbus lebih rendah berbanding roti putih sekaligus membantu mengawal kadar gula dalam darah. Hal ini menjadikan kentang lebih sesuai untuk individu yang ingin mengekalkan kestabilan tenaga dan mengurangkan risiko penyakit metabolik. Selain itu, kentang juga lebih mesra alam dari segi penghasilan kerana ia boleh ditanam dengan mudah di pelbagai kawasan dan tidak memerlukan proses pengilangan yang kompleks seperti gandum untuk menghasilkan roti. Faktor ini menjadikan kentang sebagai pilihan makanan yang lebih lestari dan mampu menyokong kelestarian sumber makanan global. Mungkin selepas ini kita boleh mengubah kepada memakan kentang dalam diet seharian kita.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Kibarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Ras. Look what we done started. This respect to allow it.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: warga Tawau. Jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbukaan ini boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Habiskan 24 minit pagi waktu ini.
1: Sudahkah anda bersenaman-senaman ringan?
0: Ya, buat senaman ringan untuk melancarkan darah dan juga apa ni?
1: Apa-apa yang boleh diregang-regangkan lah.
0: Iyalah, betul.
1: Sebab kadang-kadang penyakit-penyakit datang ni sebab ada masa saya di KK tu kan.
0: Kenapa?
1: Ada saya jumpa satu sensei.
0: Okay.
1: Dia bagi tahu

0: X Hits and Arabangsa.
1: Datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM Sesen Beranda. Dan saudara, setakat pukul 9 pagi ini tiada kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya akibat jelebu setakat 9 pagi tadi ya. Dan itu dijelaskan oleh Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Serike 194, Pejabat Polis Daerah Serian 183, Semerahan 180, Kuching 171, Sama Laju 164, Siaman 157, Sibu 155 dan juga Muka 154. Dan setelah sementara itu, 4 kawasan di Johor turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, termasuklah di Lakin 140, Kluang 125, Batu Pahat 115 dan juga Pasir Gudang 114. Dan di Kuala Lumpur, kawasan Batu Muda turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu 167. Dan secara keseluruhannya saudara, 48 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 7 kawasan mencatatkan bacaan yang baik.
1: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

0: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran tebukan ini boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan inilah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia

di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpuncak daripada luar kawasan kita lah. Semua sudah sedia.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nuriza Chow. Nuriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nuriza Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allah Rahim Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan tragedi itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2046 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. ...23 usahawan tempatan Sabah menerima Gran SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikan kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, Gran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti, termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti, pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Susulan tular di media sosial kes jangkitan Japanese NK Fatalities, JE di Tuaran melibatkan seorang kanak berusia 8 tahun. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Parlimen Wilfred Matthews Tangau telah mendapatkan taklimat mengenai status penyakit berkenaan daripada Ketua Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran, Dr. Patman Arumugam. Menurut Dr. Patman, kanak-kanak berkenaan telah sembuh dan dibenarkan pulang ke kampung Ronda Buaya pada Rabu lalu setelah 10 hari dirawat di Hospital Tuaran. Dari segi kawalan, pihaknya telah menjalankan kerja-kerja fogging, pemusnahan tapak pembiakan nyamuk, jentik-jentik serta aktiviti promosi kesihatan kepada penduduk setempat. Gotong royong mega juga akan diadakan bersama penduduk kampung di kawasan terlibat bagi memastikan persekitaran dibersihkan sepenuhnya dan tidak lagi menjadi tapak pembiakan nyamuk. Jabatan Veterina juga akan menjalankan pemeriksaan ke atas haiwan ternakan termasuk unggas dan babi di sekitar kawasan berkenaan. PDRM Sabah sentiasa komited mengeratkan silaturahim dengan pesara pasukan berkenaan. Timbalan Pesuruhan

0: Kesakanan Bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah jerubu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda terima lagu persembahan daripada kumpulan Lavender termusi Zon Kosada untuk sekarang ini. Waktu sekarang pukul 1.54 menit tengah hari. Terus bersama kami melusi Janji Rock sehingga pukul 2 setengah petang.
0: Dengarkan lagu-lagu rock di Tawau FM. Janji.

Pukul 3 petang fokus berita petang ini. Sebanyak 117 tangkapan pembilikan dan pengedaran bahan peneraan seksual kanak-kanak. Sebanyak 388 kes gangguan seksual dilaporkan di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Kharim Zakarim menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan peneraan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan peneraan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi wujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Katanya keperluan terhadap tindakan yang lebih tersusun itu semakin mendesak, terutama bagi melindungi kanak-kanak yang terdedah kepada pelbagai risiko di dalam talian. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC menerjemahkan komitmen ini kepada tindakan dengan menetapkan tanggungjawab yang jelas sebagai platform digital. Ini termasuk memastikan keselamatan kanak-kanak diberi keutamaan dalam mereka bentuk platform, pengesahan umur, penilaian risiko secara proaktif selain memperkukuh tadbir urus kandungan serta menyediakan mekanisme pelaporan dan tindakan balas yang lebih berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan pembukaan pada persidangan M360 ASEAN di Ibu Negara. Sebanyak 388 kes gangguan seksual dilaporkan di seluruh negara sehingga 31 Mei lalu dan 31 kes daripadanya di Sabah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Haja Nancy Shukri berkata, peningkatan jumlah laporan itu perlu dilihat daripada dua sudut sebab dah berpunca daripada peningkatan kes sebenar atau kesedaran masyarakat yang semakin meningkat untuk tampil membuat laporan. Beliau berkata kementeriannya terus mempergiat advokasi dan pendidikan bagi memastikan masyarakat tidak menormalisasikan sebarang bentuk gangguan seksual. Menurutnya, statistik polis Diraja Malaysia PDRM turut menunjukkan peningkatan kes gangguan seksual daripada 477 kes pada 2022 kepada 522 kes pada 2023, 788 kes pada 2024 dan 1,083 kes tahun lalu. Katanya kerajaan memperkukuh usaha menangani isu itu menerusi Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 serta perubahan tribunal bagi anti gangguan seksual tags. Sehingga 30 Ogos lalu, sebanyak 134 aduan telah difailkan melalui tags dengan 90 daripadanya berjaya diselesaikan. Datuk Seri Nancy berkata tribunal berkenaan bukan hanya terbuka kepada wanita, malah lelaki yang menjadi mangsa gangguan seksual turut boleh menggunakan saluran tersebut bagi mendapatkan pembelaan. Beliau berkata demikian ketika ditubuh selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women AAGSXEVO hari ini. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga bangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya, Datuk Seri Haja Nancy Shukri berkata, khidmat berkenaan penting memandangkan keluarga bangsa berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang sesuai. Katanya kaunselor yang memberikan khidmat kepada keluarga mangsa perlu mempunyai persediaan serta kefahaman mendalam bagi mengendalikan keadaan emosi mereka. Beliau berkata Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan bantuan kaunseling sekiranya diperlukan termasuk melalui pegawai yang mempunyai kemahiran dan pengalaman berkaitan. Katanya pendekatan itu penting bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Nancy berkata KPWKM turut memperkukuh perkhidmatan kaunseling menerusi program advokasi dan penyediaan ruang mendapatkan bantuan kepada masyarakat. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Semporna berjaya menahan dua lelaki bukan warga negara dalam satu operasi optapis yang dijalankan di sekitar Kampung Sri Jaya Semporna. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tan Hiap Wah berkata, tangkapan pertama melibatkan seorang lelaki berumur 30 tahun yang ditahan ketika berada di tepi jalan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut terhadap suspek menemukan satu paket plastik lusinar berisi dadah disyaki metamfetamin dengan anggaran berat 0.17 gram.
suspek ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 12.3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tangkapan kedua, polis menahan seorang lelaki berumur 53 tahun dan hasil pemeriksaan menemukan satu paket plastik lusinar berisi dadah disyaki metamfetamin dengan anggaran berat 5.44 gram. Suspek kedua ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 39A1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kedua-dua suspek telah dibawa ke pejabat BSDN DIP di Sempurna bagi menjalani proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang. Hasil semakan mendapati kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Superintenden Tan Hiap Wah menegaskan bahawa usaha membanteras dadah akan diteruskan secara berterusan. Pihak polis tidak akan berkompromi dan setiap maklumat berkaitan kegiatan dadah akan diberi perhatian serta tindakan sewajarnya. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan atau peredaran dadah diseru supaya menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha membanteras jenayah. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asbuni, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Untuk kesiapsiagaan dari segi logistik sepanjang tempoh El Nino ni, sebenarnya kita setiap hari pun ada membuat laporan dan pemantauan kepada balai-balai di bawah jagaan lah. Selain daripada pemantauan daripada pihak zon kepada balai bawah jagaan, pihak negeri JPF PM Sabah juga sebenarnya memantau secara direct dari segi kesiapsiagaan logistik dan keanggotaan seluruh negeri Sabah lah. Kita bertumpu kepada Zon Tawau pula. Macam tempoh El Nino ni, kita telah melantik pegawai logistik di Zon Tawau untuk memantau kesiapsiagaan logistik dan peralatan operasi di sepanjang tempoh El Nino itulah, di samping usaha sama dengan agensi-agensi lain juga melalui capaian person in charge dan juga peralatan sokongan dan bantuan daripada agensi lain yang berkaitan lah. So, dari segi keanggotaan pula, kita masih mengekalkan 100 kehadiran keanggotaan bertugas sebanyak 80% lah, dan di mana 80% ni merupakan tahap yang paling minimum lah untuk kehadiran anggota di balai.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 23 usahawan tempatan terima geran SME Up. Kesedaran amalan berwakaf semakin meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 23 usahawan tempatan Sabah menerima geran SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Ewan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikannya kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, geran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti, pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Turut meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019. Sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam majlis perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah. Majlis disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi bazar Souq Al-Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata, Souq Al-Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan SETCO. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Antaranya Masjid Al-Kausar, Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. Rang undang-undang RUU berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI yang sedang dirangka Kementerian Digital dijangka dibentangkan di Parlimen pada suku tahun ini atau selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Perkara itu dinyatakan Menteri Digital Gobind Singh Deo

0: di Georgetown. Menurutnya, draft RUU itu telah disiapkan selepas Kementerian Digital mengadakan bengkel dan sesi libat urus. Pihaknya turut mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan dan kini dalam proses untuk mengangkat RUU berkenaan kepada Kabinet. Sebelum ini, Kementerian Digital melalui Pejabat AI Kebangsaan memulakan sesi libat urus sepanjang Julai lepas bagi memperincikan cadangan RUU Tabir Urus AI. Langkah itu sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkenal serta meningkatkan kefahaman mengenai kerangka tabir urus yang akan menjadi asas kepada cadangan RUU berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pelantikan Komander Baharu Regimen 507 Askar Wataniah kini menunggu proses perkenan Majlis Angkatan Tentera dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Markas Tentera Darat, Major Jeneral Datuk Muhammad Razif J. Ahmad berkata, dua calon dikemukakan bagi mengisi kekosongan jawatan berkenaan susulan persaraan komander terdahulu pada Ogos lalu. Dua calon tersebut ialah Datuk Yamani Hafiz Musa dan Datuk Hazim Mubarak Musa. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Komander Regimen 507 bertanggungjawab mengetuai pasukan askar wataniah yang berpengkalan di Kota Kinabalu. Pelantikan dijangka melibatkan pangkat kolonel, sukarela bagi tahun pertama sebelum dinaikkan ke pangkat Brigadier General pada tahun kedua. Sementara itu, dalam kunjungan berasingan, pengerusi Malaysian Indian Congress MIC Sabah, Chandra Segar Sosaimani memaklumkan gerak kerja organisasi turut diperluas dengan mengaktifkan semula bahagian di Tawau selain menerima permintaan penubuhan bahagian di Papar. MIC Sabah kini mempunyai tiga bahagian termasuk Labuan dengan keahlian keseluruhan melebihi 1,200 orang. Sementara itu, Guru Besar SK Kuala Penyu, Datuk Nordin Muhammad Taib dalam kunjungan berasingan mencadangkan agar kisah kehidupan seorang pemimpin Sabah sejak zaman kanak-kanak diterbitkan sebagai bahan bacaan murid sekolah. Jelasnya, bahan penulisan berkenaan telah disediakan dan kini menunggu persetujuan untuk proses penerbitan. Buku itu dicadang dijadikan bahan bacaan murid sekolah rendah selain ditempatkan di perpustakaan. Usaha itu antara pendekatan untuk memperkenalkan sejarah dan latar belakang pemimpin Sabah kepada generasi muda. Ke arah memperkukuh perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksana tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengurusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata, pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri, manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah bagi instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Usaha membina generasi muda celik sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta cakna terhadap biodiversiti dan pemuliharaan terus diperkasa. Menerusi program Rakan Borneo Bornensis 2026 dengan pendekatan pembelajaran praktikal dan interaktif. Program anjuran sektor Bornensis Institute Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS itu mendapat sokongan Akademi Sains Malaysia ASM melalui sumbangan dana dan kepakaran. Selain kerjasama pertubuhan pemeliharaan biodiversiti Sabah, pengarah IBTP Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim dalam kenyataannya berkata, kerjasama dengan ASM membantu memperkaya kandungan program, khususnya dalam menghubungkan pendidikan biodiversiti dengan agenda sains dan kelestarian. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 23 usahawan tempatan terima geran SME Up. Kesedaran amalan berwakaf semakin meningkat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Chow untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditegaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti-gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM100,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, ke

kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tawa FM mengisi kesunyian anda.

0: pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Bagusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Itu meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019, sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah. Majlis disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi Bazar Suk El Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata Suk El Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan Setco. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Antaranya Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. Ke arah memperkukuh perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksana tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengerusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata, pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah sebagai instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Para Sukma Selangor 2026, Sabah meraih 68 pingat emas melepasi sasaran 66 pingat emas setakat jam 4 petang tadi. Pingat emas terbaharu diperoleh menerusi Muhammad Faizal Abdullah 33 tahun dan Muhammad Fakhrul Azam Roslan 26 tahun menerusi acara para memanah kompaun lelaki berpasukan. Pencapaian itu menyaksikan Sabah kekal di kedudukan kedua carta pengutan pingat dengan jumlah keseluruhan 163 pingat membabitkan 68 emas, 51 perak dan 44 gangsa. Dalam perkembangan sama, atlet para renang Sabah Wahyu Ekwal Nazri turut mencipta rekod kebangsaan selepas merekodkan catatan 1 minit 37.16 saat dalam acara 100 meter gaya bebas S4 S5 lelaki. Atlet Sabah turut menyumbang pingat perak dan gangsa menerusi acara para pingpong memanah dan para badminton. Sementara itu, Selangor kekal mendahului carta pengutan pingat dengan 92 emas, 53 perak dan 51 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 53 emas,
32 perak dan 52 gangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Doucement.
1: Saba FM.
2: Berikut disampaikan waktu salam untuk hari esok 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu salat subuh hari esok ialah pada pukul 4.59 minit pagi, Zohor 12.15 minit tengah hari, Asar 3.17 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang dan waktu salat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.28 minit malam.
3: Solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takhti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara seselah nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonas kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Pegawai Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Al-Ghuswah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kota Kinabalu pada pukul 6.40 petang tadi bagi lawatan kerja 2 hari di Sabah. Ketibaan beliau di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'umud serta beberapa pemimpin dan pegawai tinggi kerajaan negeri dan persekutuan. Sejurus ketibaan, beliau menghadiri majlis makan malam mesyuarat MA63 di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada esok, Datuk Seri Anwar dijadual mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 tahun 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Selepas mesyuarat itu, beliau dijangka menunaikan solat Jumat di Masjid Jamek Kampung Likas sebelum meneruskan lawatan ke PPS Dewan Serbaguna Damai bagi meninjau keadaan serta menyantuni mangsa terjejas kebakaran di Kampung Numbak. Dalam pada itu, Majlis Makan Malam Mesyuarat MA63 yang dihadiri Perdana Menteri di Kota Kinabalu berlangsung dalam suasana santai dan penuh kemesraan. Datuk Seri Anwar tiba di lokasi majlis pada pukul 7.50 malam tadi. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis makan malam tersebut menjadi pembuka tirai kepada agenda berkaitan MA63 yang akan berlangsung esok dengan Perdana Menteri dijadual mempengerusikan mesyuarat berkenaan bersama kepimpinan Sabah dan Sarawak. Advokasi dan pendidikan berkaitan gangguan seksual terus dipergiat dalam negara bagi memastikan masyarakat tidak menormalisasikan sebarang bentuk gangguan seksual. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, usaha menangani kes gangguan seksual turut dilaksanakan menerusi penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual teks serta pengukuhan Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840. Menurutnya, setakat 30 Ogos lalu, sebanyak 134 aduan telah difailkan melalui teks dengan 90 kes berjaya diselesaikan. Jelasnya, perkara itu menunjukkan teks menjadi saluran utama membantu mangsa mendapatkan penyelesaian dan pembelaan terhadap insiden yang dialami. Teks turut terbuka kepada lelaki dan kanak-kanak yang menjadi mangsa gangguan seksual untuk mendapatkan pembelaan. Datuk Sri Nancy ditemui selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual Exterminate Violence Against Women di Sempurna. Sementara itu dalam program sama, Datuk Sri Nancy berkata isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Jelasnya setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara merangkumi 424 kes di Sabah. Justeru katanya usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy turut menasihatkan mangsa keganasan atau gangguan seksual agar berani bersuara di saluran yang betul selain menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani

Yang kedua untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, baiklah. Sekarang ni Afria kongsikan dulu info cuaca untuk sebelah malam. Tadi seawal pukul 8 lebih macam tu hujan di tempat saya lah. Kalau tempat Afria hujan tapi tidak terlalu lama. Dia lebat tapi sekejap saja. Dan lepas tu macam renyai-renyai pun tidak. Dia terus macam berhenti macam tu saja. Okey, tapi kalau di tempat lain anda boleh kongsikan juga dengan saya keadaan hujan di tempat masing-masing ataupun keadaan cuaca. Dan kalau kita tengok melalui Malaysia di pedalaman Pantai Barat dijangkakan kalau sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dan juga di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan juga ribut petir di kebanyakan tempat. Dan juga di daerah Sandakan Kudat ribut petir di beberapa tempat dan daerah Tawau tiada hujan. Okey, dan kalau di tengok perkongsian mengenai status kualiti udara pukul 5 petang yang terakhir daripada Jawatan Alam Sekitar Malaysia, status kualiti udara yang telah pun dikemas kini. Kalau kita tengok di sekarang ini yang dikongsikan daripada laman web rasmi JASEQMS untuk kualiti udara terkini lah. Okay, kita boleh tengok di sana keadaan jerebu ketika ini sama ada ianya semakin baik ataupun sederhana ataupun tidak sehat. Anda boleh ikuti semua perkembangannya di sana. Okey, tapi apapun jangan lupa untuk terus pastikan anda tidak terlalu banyak melakukan aktiviti di luar buat sementara waktu ini sehingga cakap betul-betul barulah kita rasa macam udara tu semakin baik. Dan kita tengok daripada pantauan daripada laman web rasmi CIS, barulah kita buat aktiviti ataupun kita rancang aktiviti yang mungkin kita mau rancang buat di luar atau mungkin ada percutian yang tertangguh. Okey, apapun jaga kesihatan diri dan jika terpaksa keluar jangan lupa untuk pakai pelitup muka lah yang sesuai. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dengarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Sabah FM, bagus.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

dan perkongsian untuk kita semua kan, yang mana kita tahu kalau kita tengok semua kebanyakannya daripada rakan-rakan kita ataupun bilang content creator, kiranya influencer juga tu kan, mereka ada buat banyak content mengenai pembenihan hujan. Kalau kamu tahu kan, sebab baru-baru ni kita memang ada melakukan pembenihan awan, jadi 90% operasi pembenihan

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang menguatkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM. Bagus Bas Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bas.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: Tiada soalan tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai, daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun mana penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri maupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan sekadar KSU, menteri ibu nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia perlu dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

dan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: 95.7 FM.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Bagus, bagus. Khabar FM.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 tahun 2026 di SICC pagi ini. Mesyuarat itu dijangka dihadiri Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mesyuarat berkenaan akan memberi tumpuan kepada perkembangan pelaksanaan perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 serta isu melibatkan kepentingan kedua-dua negeri.

Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri majlis makan malam mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu malam tadi. Ketibaan beliau pada 7.50 malam disambut oleh Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Hadir sama Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta agensi berkaitan kerajaan. Pada majlis itu, Perdana Menteri dan tetamu dihiburkan dengan persembahan tarian tradisional negeri Sabah.

Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Bahagia.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Dato' Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman sekolah.

Fokus berita pagi ini, sebanyak 117 tangkapan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak. Sebanyak 388 kes gangguan seksual dilaporkan di seluruh negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Katanya keperluan terhadap tindakan yang lebih tersusun itu semakin mendesak terutama bagi melindungi kanak-kanak yang terdedah kepada pelbagai risiko di dalam talian. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA, Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurusan Risiko RMC menterjemahkan komitmen ini kepada tindakan dengan menetapkan tanggungjawab yang jelas bagi platform digital. Ini termasuk memastikan keselamatan kanak-kanak diberi keutamaan dalam reka bentuk platform, pengesahan umur, penilaian risiko secara proaktif selain memperkukuh tadbir urus kandungan serta menyediakan mekanisme pelaporan dan tindakan balas yang lebih berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan pembukaan pada persidangan M360 ASEAN di Ibu Negara. Sebanyak 388 kes gangguan seksual dilaporkan di seluruh negara sehingga 31 Mei lalu dan 31 kes daripadanya di Sabah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Haja Nancy Shukri berkata peningkatan jumlah laporan itu perlu dilihat daripada dua sudut, sama ada berpunca daripada peningkatan kes sebenar atau kesedaran masyarakat yang semakin meningkat untuk tampil membuat laporan. Beliau berkata kementeriannya terus mempergiat advokasi dan pendidikan bagi memastikan masyarakat tidak menormalisasikan sebarang bentuk gangguan seksual. Menurutnya, statistik polis Diraja Malaysia PDRM turut menunjukkan peningkatan kes gangguan seksual dari 477 kes pada 2022 kepada 522 kes pada 2023, 788 kes pada 2024 dan 1,083 kes tahun lalu. Katanya kerajaan memperkukuh usaha menangani isu itu menerusi Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 serta penubuhan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual TAKS. Sehingga 30 Ogos lalu, sebanyak 134 aduan telah difailkan melalui TAKS dengan 90 daripadanya berjaya diselesaikan. Datuk Seri Nancy berkata Tribunal berkenaan bukan hanya terbuka kepada wanita, malah lelaki yang menjadi mangsa gangguan seksual turut boleh menggunakan saluran tersebut bagi mendapatkan pembelaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual Eliminate Violence Against Women AAGSXEVAW di Sempurna semalam. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya, Datuk Sri Haja Nancy Shukri berkata, khidmat berkenaan penting memandangkan keluarga mangsa berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang sesuai. Katanya, kaunselor yang memberikan khidmat kepada keluarga mangsa perlu mempunyai persediaan serta kefahaman mendalam bagi mengendalikan keadaan emosi mereka. Beliau berkata kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan bantuan kaunseling sekiranya diperlukan termasuk melalui pegawai yang mempunyai kemahiran dan pengalaman berkaitan. Katanya pendekatan itu penting bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Nancy berkata KPWKM turut memperkukuh perkhidmatan kaunseling menerusi program advokasi dan penyediaan ruang mendapatkan bantuan kepada masyarakat.
Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Semporna berjaya menahan dua lelaki bukan warga negara dalam satu operasi Obstapis yang dijalankan di sekitar Kampung Sri Jaya Semporna. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tan Hiap Wah berkata tangkapan pertama melibatkan seorang lelaki berumur 30 tahun yang ditahan ketika berada di tepi jalan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut terhadap suspek menemukan satu paket plastik lutsinar berisi dadah disyaki metafetamin syabu dengan anggaran berat 0.17 gram. Suspek ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 12 3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tangkapan kedua, polis menahan seorang lelaki berumur 53 tahun. Hasil pemeriksaan menemukan satu paket plastik lutsinar berisi dadah disyaki metafetamin syabu dengan anggaran berat 5.44 gram. Suspek kedua ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 39A1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kedua-dua suspek telah dibawa ke pejabat BSJND IPD Semporna bagi menjalani proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang. Hasil semakan mendapati kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Superintendent Tan Hiap Wah menegaskan bahawa usaha membentras dadah akan diteruskan secara berterusan. Pihak polis tidak akan berkompromi dan setiap maklumat berkaitan kegiatan dadah akan diberi perhatian serta tindakan sewajarnya. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan atau pengedaran dadah diseru supaya menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha membentras jenayah tersebut. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Tawa FM.

Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MS63 tahun 2026 di SICC pagi ini. Mesyuarat itu turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mesyuarat berkenaan akan memberi tumpuan kepada perkembangan pelaksanaan perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 serta isu melibatkan kepentingan kedua-dua negeri. Selepas mesyuarat itu, Perdana Menteri dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami Kampung Likas sebelum meneruskan lawatan ke pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran Kampung Nombak di Dewan Serbaguna Damai pada tengah hari. Pada 30 Ogos lepas, kebakaran itu memusnahkan kira-kira 200 rumah atas air dan mengorbankan 3 kanak-kanak. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri majlis makan malam mesyuarat MS63 di Kota Kinabalu malam tadi. Ketibaan beliau pada 7.50 malam disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Hadir sama Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta agensi berkaitan kerajaan. Pada majlis itu, Perdana Menteri dan tetamu dihiburkan dengan persembahan tarian tradisional negeri Sabah. Sementara itu, dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapan alu-aluan berkata, hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak perlu terus diperkukuh bagi memastikan pelaksanaan MS63 dapat dilaksanakan secara bersama. Jelasnya, hubungan itu penting dalam usaha memberi penyelesaian terhadap perkara-perkara yang masih dibincangkan berkaitan MS63. Menurutnya, semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan Malaysia pada 1963 perlu terus menjadi panduan dalam memelihara hubungan antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Dato' Hajiji berkata majlis jamuan itu turut menjadi kesempatan kepada Kerajaan Sabah untuk memperkenalkan kepelbagaian budaya dan kesenian negeri kepada Perdana Menteri serta delegasi yang hadir. Beliau berkata kepelbagaian bahasa, adat dan tradisi yang ada di Sabah merupakan sebahagian daripada identiti negeri itu dan kekayaan yang dikongsi bersama sebagai sebuah negara. Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut menasihatkan mangsa keganasan atau gangguan seksual agar berani bersuara di saluran yang betul selain menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Kemahiran pengucapan awam perlu diperkasa dalam kalangan generasi muda sebagai asas pembentukan pemimpin masa depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak